0: Kia kaha te kōrero ana mo te whakatū pato ki te hōpua te manu weka e te mahanga. Ko tēnei whakatau ki e kōrero ana mo te whakatū pato ki te hōpua te manu weka e te mahanga e kōrero ana mo te tangata me kīme whai mā tauranga mai i o mahihe. E hia mo tūngā o te weka i te mahanga. Kia kaha te kōrero. Tautoko FM.
1: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.
2: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau 2026 atu i te kāreti o Pumapāria i whāngarei. Brooklyn Morgan no te kura kaupapa Māori o Pukemiro mo te wahanga Korimako.

tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.

E tuku kōrero ana kia kōtau mai te whare o te tīraidaka. Nā ka tīmata mai ko nei i te kaupapa tuatahi ko tēnei te ao mārama. Ko te ao mārama, ko ia tēnei ko te ao e noho nei tātou. He ingoa nō tōna, ara ko te ao tūlua. Karoa te ao e tūana. I te tīmatanga mai ka wehe a te pauri me te māramatanga i te kore. I reira, ko te ao mārama, he karapoti ana i tēnei ao e ngārangi. Tai atu ana ki te hohunutanga o te kikorangi katoa. Ara, ko te tai ao whānui. He mea ke ana te kōrero a ngā tūpuna. Ka mate atu tātou, ka whiti atu i te awa pauri. Ka tomo ki roto i te ao mārama, ara te ao wairua. He ingoa anō tōna, ko te ao tūtonu, ka tūake tonu atu. O te taha mātauranga, ka puta tātai te kuaretanga, ara i te paulitanga. Ka hau ki roto i te ao mārama. Ko tūmatauenga te āriki o te ao mārama. Ko tana wahine, ko tahu tapairu. Ko ia te āriki o te pōra o ko te whaiao. Ai ko nei ka te tirohia ke tātou i tētahi whakapapa. Mai a iu matu o kore hei tāpiri atu ki tēnei kaupapa. Ko iu matu te kore, ko iu pai, ko iu taha, ko te kore tuatahi, ko te kore tuarea, ko te kore tuahotu, ko te kore tuauenuku, ko te kore tuakore, ko te kore tamatea, ko te kore nāna, ko te kore kaiāriki, ko te kore tuahana, ko te kore tuangāhu. Ka puta, ko te atutahi, rātau ko tāwera, ko puanga, ko rehua, ko meremere, ko matariki, ko takarua, ko kōpū, ko aotahi, tau toru, ko uru ao, ko te wero. Ue nei, ue tahi o ngā whitu o te rangi. Ka hoki atu ki te uru ao. Nā te uru ao ka putu mai ko te rā, ko te ao, ko te ao nui, ko te ao roa, ko te ao papakina, ko te ao pakarea, ko te ao ki tua, ko te ao ki roto, ko te ao ki waho, ko te ao tawhito, ko te ao ruru, ko te ao aio, ko te ao whero, ko te ao mā, ko te ao pango, te ao whakaruru, ko te ao kūmea, te ao whakarito, te ao i runga, te ao i raro, te ao i matau, te ao i maui, ka puta mai ko rangi. Ka hoki atu rā ki ngā whetū, te atutahi. Nānā ko te mārama, nā te mārama ko te pō, nā te pō ko te pō nui, te pō roa, te pō papakina, te pō pakarea, te pō ki tua, te pō ki roto, te pō ki waho, te pō ki tawhito, te pō ruru, te aio, te pō whero, te pō mā, te pō pango, te pō whakaruru, te pō kumea, te pō whakarito, te pō i runga, te pō i raro, te pō i matau, te pō i maui, ka taka kia papatuanu. Ka moia papatua nuku ki a rangi nui kia puta mai ko tāne mahuta, korongo mai tāne, ko tāwhiri mātea, haumia tiketeke, tangaroa, uruai umoko, kutu motauinga. Koe nei, te toko whitu o ngā atu e mohi o whānui tia nei e tātou, engari me ake nei ngā praua, ngā tīpuna, whitu te kau ngā tamariki a papatua nuku rao ko rangi nui. Nā tūmatauenga, ka puta mai ko aitua, ko aiturere, ko aitukikini, ko aitamaki, ko aitufakatika, ko te kore nui, ko te kore roa, ko te kore para, ko te kore whiwhia, ko te kore te rāwea, ko te kore te tāmaua, te kore te oti atu ki te pō, ko ngai nui, ko ngai roa, ko ngai peha, tapatai, ko ngāna nui, ko ngāna roa, ko ngāna ruru, ko ngāna maui, hotu waiariki, tiki tuatahi, tiki te pau mua, tiki te pau roto, tiki ahua mai Hawaiki, ko tiki tāne, ka puta, ko tai ngunguru rātou ko io tērea, ko io tēki, nā io tēki ko io rangi nui, ko puta, ko mātonga nui, ko ao mā takataka, ko ao marewa nui, ka puta ko irawaru, ka moei, ia hinauri. Nā me hoki atu nā tātau, kia tai ngunguru, ko tai ngāngana, ka puta ko toro ki matangi, ko make atu tara, ko taranga, ka pakaru mai rā, kia Māui tiki tiki a taranga, ko Māui pai, ko Māui taha, ko Māui roto, ko Māui mua. A koe nā rā he whakapapa mai o matua kore, heki iho mai te pō i te ao, kia papatua nuku rao ko rangi nui, ki ngā ira ātua, heki iho mai rā, kia Māui tiki tiki a tarangama. He poto kōrero tēnei, mo te ao mārama, the world of light. I tēnei wā, me huri atu rā tātou, ki tēnei me te hīkoe.
Ko te hikoa i te tikanga haere raro, e pērāna i te kupu hōkai i runga anō i te kōrero. Anā, tētahi wāhana i roto i te karakia o te kai tiki i ngā kete o te mātauranga. E pēnei ana te haere, tēnei au te hōkai nei i takutapu ai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tīpuna tāne nui āre. Karāngona anō te kōrero i roto i ngā karakia poroporo aki ki te hunga mate. Ahakoa, riru atu tō tīnana ki te kōpū o Papatuānuku, kai te hīkoi tonu tō wairua kia taira anō ki te rangi. Ka mutu, i roto i ngā tau tata ake nei, ko whakaritea te mahi hīkoi ki ngā raruraru o te iwi mō ngā mahi tūkino a te Pākehā. He pēhiho nei i te mana Māori i runga i ngā mahi raupatu whenua. Mahi takahi te reo, me wērā tutu a huatanga kino e mahi nei a taui. Ka tū te rā nui ki Waitangi, ka mene ngā ropu tau, pērā i a ngā tamatoa, kahi koi rātou ki Waitangi ki te whakatakoto i o rātou naue, ki te aroaro o te kāwanatanga. Ko tā rātou tangi e pēnei ana. Whakahokia mai o mātou whenua Māori. Whakamana tia te tiriti o Waitangi. Nō reira, ahakoa ka mau herehere o etahi o rātou, e kaha tonu ana rātou ki te wero wero i te kāwanatana. Me ngā kamupene tai āwhio ki te whakamutu wa rātou mahi takatakahi i ngā whenua me te mana motu hake o te tangata whenua. E māhara pea tonu ana tātou ki te rōpū takariri ki te kamupene rino, me wa rātou mahi tutu ki ngā wāhi tapu. Ki ngā whenua i roto i te takiwā o Waiuku ki te hauāuru. He oi, nā wēnei mahi weroero a te iwi, kāro mai a tau iwi ki ngā take Māori. Ko te hīkoa i tino nui rawa, ki tia i tēnei whenua, nā te whae o te taitokerau, nā whina kupa. Nā anai arahi te tau ko tahi mano, iwarau, whitu tukau Māori. Ka tīmata mai te hiko o te ika, i te hāpua, tai rā nō ki te upoko i te ika, i pōneke. Ko te take o tēnei hīkoi, ko ngā whenua raupatu me wētahi atu ranuraru e pā ana ki te tiriti. Ka nui te mīharo ki te āhu o tēnei hīkoi. I te tīmatanga, e tīti noiho ngā tāngata i roto i te hīkoi, engari ka taihi takapuna, e hiarau tāngata ka whakawhiti te arawhata o ākara. Āhaere tonu rata. I ngā pō ka noho rātou i ngā marae tō rātou huarahi, nā ngā Māori, nā rātou i whāngai i manaaki. Ka tai ki te whare pālemata, ka tini rawa ngā tāngata i tautoko ake i te hīkoi. Ā, ka whakatakoto hia, e whina mā rātou kaupapa ki te aroaro o te pirimia. He oi anō, nā we nei mahi ka huri mai a tau iwi ki te tiro tiro i ngā naue o te iwi. Ko te hanga, ka haere tonu e nei mahi, a ngā rā e heke iho. He tauira tēnei, engare ma te mahi hīkoi, te mahi a tīnana. Tēnā pea ka tītiro mai, ka whakarono mai e te kāwanatana. Ā, me ngā kauni hira huri no te motu ki ngā naue o tātou te iwi Māori. Me heria te hoihoi konei, whakainumia. Ā, ka hoki mai anō te hīkoi ki roto i tēnei hōtaka te whare tikanga. Reira nei rā wētahi waiatai, e whakahari koi o kōtau Henengaro, o kōtau Wairua, o kōtau Tīnana, mau tonu mai, hoki tonu mai.

0: karinga areare mai ki te reo ki Papatuanuku rerenga Namarua. Ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haurā.
1: Kēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko FM.